na mema yo be se o som un rakete yo be kun na mema fo e no mu enti wo wo le free sa kun ya se ni e ja ha e nye te ni fo ni na e be kun na mema fo ye na me ka

pansem yen benya yo ho didi mu no e boy e ma ye etume de e bo tumi yenyine ti roman fo e ti eduku to mu edun so so ka sem bi o se e de na afa didi e mi firi asenka mu na asenka na kiso

na se bra do akwa wo se na wo sie ni Jacob ya me wo ni o ni Israel e kani e wo si nsuro na ma jo ma bo di e na ma fro na wo wo me o ya me bo so na se wo si nsuro wo bo di e na afra ho na wo wo me se ka me ka sa wo no a adenta na wo e fi so na de bo wo wo no be wu a se mi a se de ne kwa sa to ho e ji wo enti wo ye nipa wo ye sonko ya ko bo si nsuro wo na jo ma bo di e na afra ho se wo wo no ya me so wo me a se me nkan me nfa na se Jenna.

sa adiro we ebe mu bra ye se yo wo mo yo mo se yo fa no de mo fo de e so e for me na bon hero in and but ata o tun ko mai ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki